0: Jeg ser jo noen som er påpasselig med å skrive at de har det kjempefint som singel også, og til og med også uten da apper og sosiale medier, og det sa du helt kort sist når du var inne på temaet her, at de dating-appene, de er jo laget for dating, ikke nødvendigvis at du skal lykkes i kjærlighetslivet etterpå.
1: Mm.
0: Så det må vi påpeke.
1: Yes. Ja. Vi tar med en melding fra Ronny her også. Han synes det veldig interessant å høre på i dag, og sitter med noen følelser som jeg ikke forstår selv. Jeg var i et forhold som varte i nesten 7 år, og i nesten 7 år så tenkte jeg på at jeg burde gjøre det slutt. Jeg var veldig glad i partneren min, men jeg var aldri forelsket eller tiltrukket. Vi hadde fine opplevelser sammen på reise, men hverdagen fungerte kun ok, og det var på grunn av avstanden som gjorde at vi tilbrakte bolker på en måned sammen 3 ganger i året. Så har det nå vært slutt i 10 år, og jeg tar meg i å savne han, og skulle ønske at vi kunne forsøkt på nytt. Jeg er jo fortsatt ikke tiltrukket eller forelsket, men jeg savner øyeblikket vi hadde som var gode. Jeg burde vite bedre enn å ønske retur til dette forholdet, men hvorfor vet jeg ikke det? Sissel.
2: Hva skal jeg si, nærest er du når du er borte. Noe har vært borte når du er nær. Det er det gamle diktet, vet du. Ja, nei, det er vanskelig det der, fordi avstand og hindring kan noen ganger holde ting i livet, og kanskje flere burde tenke litt sånn at hvis det blir for hverdagslig, for tett, for mye, så kan det tære. Så for noen så fungerer jo avstandsforhold veldig mye bedre, så jeg kan godt forstå det savnet etter vennskap, nærhet, trygghet. Altså husk på det, vi er jo trygghetsorientert dyr, vi er tilknytningsorienterte av natur, ikke sant? Men et parforhold, liksom, det er jo tufta på det, tilknytning, så er det er den ene bolk, eller ene pilaren, og den andre pilaren er liksom omtanke, omsorg, altså at du kan sette den andre foran, noen ganger, altså som, men så er det en attraksjon da, og det, hvis det ikke er der, hvis det aldri er der, så er det vanskelig å tenke at dette er kjærlighet da, men bevare meg, altså hvis man på en måte har veldig tilknytning, trygghet, omsorg, omtanke, vennskap, veldig mange forhold er tufta på det altså, for denne veldige attraksjonen går over hos veldig mange, og det ser jo på eldre folk at de har det kjempegodt sammen, selv om ikke de har den der voldsomme tiltrekningen. Men ja, hvorfor skal han ikke gjøre et nytt forsøk med ekskjæresten da? Ja, virkelig.
0: Det er jo noen meninger som er selvfølgelig trist, og bare det å kanskje få delt det på radio her er kanskje en slags hjelp, og mange kan jo kjenne seg igjen i både den ene og den andre problemstillingen. Men her er en som skriver at etter 22 års samliv, 4 barn, så sa kona en dag, jeg elsker deg ikke nok til å være gift med deg lenger, og så var det over. En familie ble kastet ut i kaos. Hvordan takler slikt? Spør vedkommende, og det er flere meldinger som ligner litt på det samme, altså man blir kastet ut i et kaos med en hel familie og unge og så videre.
2: Ja, det er rått, ikke sant? Det er jo, for vi har jo en merkelig idé i vår kultur, fordi skilsmisse er så vanlig, så tenker vi også at ja, det er ikke noe problem. Jo, altså for dem det gjelder så er det jo katastrofe, altså statistikk er en ting, men det virkelige livet, det er noe helt annet. Og så er det nok sånn at han ikke har fått være med på den avelskingsprosessen hennes, sånn at derfor blir det et stort sjokk og en overraskelse for ham, fordi hun har holdt på med den «jeg elsker deg ikke lenger» lenge, antagelig så kjent på det lenge, har vært lei veldig lenge, og har sikkert hatt en tanke, eller en intens følelse av «jeg må ha et liv til». Jeg kan ikke leve sånn som jeg gjør på denne måten. Så hvis hun hadde vært her, og vi hadde snakket med henne, ikke bare han, ikke sant, så ville vi fått 2 litt ulike historier, men den nedbyggingen har foregått i henne lenge, men hun har ikke greid å formidle det, eller han har ikke skjønt det.
1: Mm.
2: Men det er rått, det er veldig rått. All mulig sympati

0: med han. Mm. Mm.
1: Nå som vi står rett foran en ny, lang sommerferie, hva er ditt, håp og si, beste råd til folk når de skal møte sommeren?
0: Hvis det er et etablert par, og de skal på hytta sammen med svigers, for eksempel, eller storfamilien, så må de ikke falle inn i barneposisjonen igjen og gå sure rundt fordi at mora deres er der. Og hvis du har sagt ja til å dra på en ferie, selv om du ikke hadde så lyst til det, og du hadde lyst på en annen type ferie, så må du ikke slepe bena liksom etter deg og være sur på stranda når du egentlig vil på fjellet. Har du sagt ja, så får du stille. Da får du på en måte være over deg et feriemenneske sammen med partneren din, eller på hytta der med svigers, eller foreldrene dine sammen med partneren din, og ikke være en surpump i ferien. Men har du sagt ja, så får du fortsette, så får du gjennomføre og ikke gjøre det surt for resten av familien eller de andre som er der.
1: Hva med de som nå har sin første ferie uten en partner som har enten gått bort eller det har blitt slutt med, da?
0: Ja, vanskelig. Da er det jo veldig mange som ønsker at ferien skal være slutt veldig fort, men tenk på, vær sammen med, ta med en venninne eller venn, vær sammen med folk, inviter, tenk på at det finnes andre relasjoner som også kan være sånn slags livsvitne for meg. Og jeg skjønner veldig godt savnet, men rett og slett prøv å finne en liten glede hver dag.
1: Dette her er så nydelige råd, Sissel, vi tar de med oss. Tida har flydd kjempefort, så vi sier, som vi alltid sier når du er her, velkommen tilbake, for det er så fint å ha deg her, og god sommer, da.
0: Tusen takk, og god sommer til dere.
2: God sommer. Også.

0: like love. Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love.
1: Klokka er 10. Det har vært en økning i tallet på norske kvinner som fryser ned egg, Henriette Stenersæter.
2: De siste årene har nærmere 1000 kvinner gjort det. Samtidig viser forskning at de fleste eggene blir i fryseren, for selv om dette koster damene mellom 80 og 90 000 kroner, blir de færreste brukt.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Så at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
2: Det sa direktør i Kilden Kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. I morgentimene faller olje- og energiselskapene på Oslo Børs etter at Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Oljeprisen har falt betraktelig. Et fat nordsjøolje ble omsatt for $87,5, en nedgang på 6,8%. Natt til i dag kom det en melding fra USAs president, hvor han hevdet at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Dette er ikke bekreftet fra iransk hold. I Sudan forsøker landets hær å skape et bilde av at hovedstaden Khartoum er trygg, i håp om at flere skal vende hjem igjen. Men byen er totalt ødelagt av 3 år med krig. Likevel har noen vendt tilbake for å prøve å bygge opp igjen byen.
4: Vi er i sentrum av Khartoum, byen som pleide å være heim for mer enn 6 millioner mennesker. Men urban krigføring gjennom 2 år har gjort store deler av byen ubebuelig. Og slik vil den forbli lenge. Men noen har vendt tilbake. Deriblant skoselger Abdul Razik.
5: Yeah, to be serious is so hard, because now hard to Khartoum.
4: Om vi skal svare seriøst, så er det vanskelig nå i Khartoum. Byen trenger utvikling, men mange har dratt herifra, og vi trenger folk til å komme tilbake for å kunne utvikle Khartoum. Men mange er fremleis redde for å komme hjem, fordi det fremleis er krig i landet. Det er et stort problem, sier skoselger Abdul.
5: Because the war is still taking place in our country. This is the big problem, yeah.
2: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm i Khartoum. 3 svenske statsborgere er bøtelagt etter å ha kastet stein over den norske grensen til Russland. De må betale 8000 kroner hver for grensekrenkelsen som skjedde ved grense Jakobselv i Finnmark. I 2016 ble 4 nordmenn bøtelagt for det samme. Den gangen fikk saken stor oppmerksomhet i russiske medier. Nitimen i dag sendes fra Oslo og Bodø, så det er vel ingen overhengende fare for at dere kaster langt nok til å krysse den grensa.
1: Det ligger nok mer enn et steinkast unna hverandre, har du rett i, Henriette. Det er den nye kastestein i glasshuset, og kastestein over grensa mellom Norge og Russland. Det skal man altså ikke gjøre.

0: Ja, det er jo gøy å høre på 9-timen selvfølgelig, eller forhåpentligvis, men det kan også være gøy å høre på hva som skjer inne på et dametoalett når Olivia Dean og hennes venninna er der inne.
1: Ja, definitivt, ja.
0: Ja, hvordan er du på dametoalettet? Praten går og lager kø, og så videre.
1: Jeg ble bare så, nå ble jeg litt sånn bevisst stille, for jeg tenkte at du skulle ut basunere litt, beskrive litt.
0: Nei, altså, jeg har aldri vært på dametoalettet.
1: Nei, men det kunne jo hende at du har stått der med øret inntil veggen noen ganger, fordi jeg tenker, er det noe flere, holdt på å si, bør gjøre hvis man er litt nysgjerrig, er jo å lytte litt etter, fordi inne på et ladies room, der kan det skje mye, der er deling av frustrasjoner, gleder, forhåpninger, og så videre. Det er liksom ofte høydepunktet på en kveld kan jo skje inne på et sånt ladies room. Skravler ikke dere noe sammen på dass, liksom?
0: Jo,
1: dere herrene?
0: Skravles.
1: Med urinalen står man der og sier sånn, ja, heia glimt, eller hva du sier på det.
0: Jo, det er akkurat det. Står, det artigste er jo selvfølgelig å slippe buksa helt ned på knærne, helt ned på rundt anklene, og stå der og peste og sier bare, heia glimt.
1: Ja.
0: Men det jeg skulle si faktisk er at jeg må nok ha vært inne på noen dametoalett noen ganger, for jeg er kanskje Norges dårligste person til å tyde skilt på utsida av toalett.
1: Oh, ja,
0: jeg vil at
1: det
0: skal være helt tydelig bilde av mann. Kanskje skal det stå herrer, eller gentlemen, eller bare gents, og så skal det stå ladies, eller være bildet av en dame med skjørt, eller det skal stå damer. Det kan ikke være sånn at det er bildet av en høghælt sko, det er dame, og så er det pipe, for eksempel. Det er herretoalettet. Eller en hane i siluett på det ene døra, og så en hønemor på den andre døra. Da blir jeg forvirret. Det må være enkelt å finne fram til riktig toalett. Jeg synes kreative toalettskilt forby det.
1: Ja, og de som er såpass enda vanskeligere enn de litt tydelige egentlig, eksemplene du kommer med, for jeg mener jo, det er noen ganger jeg til og med har sett, jeg skjønner ikke hva jeg står og ser på. Så hva er det jeg skal, hvor er det her jeg skal skjønne hva som er hva? Og så kan vi jo slenge inn alle unisex-donene inn i det hele også selvfølgelig, da, men det heier jeg jo egentlig på, altså, at det ikke må være så delt også.
0: Ja, men altså bare det symbolet, når det er en sånn firkant med pil oppover, og så har du en firkant kryss nede, er det dame, er det herre, er det Volvo-logoen, er det Opel?
1: Altså, la oss nå bare ta det med en gang også, fordi den som har den pila opp til skrått, og så er det et kryss, ikke sant, på den andre. Mm. Hvem av de er hva?
0: Det er mannfolk som har pilet opp, tror jeg.
1: Ja, og så er det vi som har krysset.
0: Ja.
1: Ja, for der kunne jeg fort...
0: Kunne ikke vært en... Det husker jeg så gøy når man var liten og tegnet y i parentes. For det er da med kjønnet selvfølgelig, sant?
1: Ja. Herregud.
0: I parentes.
1: Du verden. Vi blir her en time til, og kjærligheten...
0: Håper det.
1: Ja, det håper jeg jo. Å nei, tenk om noe skjer nå, Knut. Hjelp!
2: Du holder alle på vente. Du er klar. Men du er aldri klar.

0: Oh, jeg fikk lyst til å ha temasending om ulike skilt på toalettdøra. Det tror jeg er et program som lytterne også ville ha hørt på, for det kom masse gode eksempler på her. Jeg hørte i går i forbindelse med noe tall og statistikk at var det virkelig sånn at en gjennomsnittlig 9 timer hører på i 43 minutter?
1: Ja, ja, ja.
0: Som er jo helt fantastisk, så takk for den tilliten. Så det betyr at dere som har sendt inn noen gode toalettdørmeldinger her, dere blir værende i 9-timen-universet, skal vi komme tilbake til det etter hvert. For nå skal vi vel ut på gata til reporter Øyvind, skal vi ikke det, Mari?
1: Det er helt riktig det. Og vi hører lyden av bymiljø. Og så er du inne i en hall, eller? Det var litt sånn ekko her, ja.
2: Det stemmer, dere hører det, eller egentlig så sitter jeg inne i stua med contentum. Det er det noe vi lærte på journalisthøyskolen, jeg bare setter det på. Og en av reglene er ikke snakk om contentum, bare la det være en illusion. Neida, men vi står her, vet du hva, nå er det litt morsomt i dag med Mari Knut, fordi jeg står altså på mitt faste plass, og da kommer det en til meg her, det er Atle, som vi nå skal snakke med. Og så viser det seg, så begynner de å rigge opp rundt oss og sånn, og vanligvis må en utegående reporter da bare finne seg og gå, men det er dere som rigger til, Atle. Hva er det som skjer på Jernbanetorg i dag?
3: Ja, det er en konsert med Oslo Filharmonien klokka 12 i dag.
2: Altså, selveste Oslo Filharmonien kommer inn under denne her tavla som vi står nå med alle togtidene?
3: Ja. Vi kommer med 70 musikere og forstyrrer mennesker og håper de stopper å høre på.
2: Og du store, hva skal dere spille?
3: Vi skal spille Grieg, vi skal spille Bizet, vi skal spille Dvorak, vi skal spille Stravinsky, altså masse fine stykker.
2: Kjærlighet! Blir det noe av det?
3: Nei.
2: Nei, Atle. Jo, det blir jo Carmen.
3: Ja, det blir fra Carmen og Bizet, ja.
2: Og det her gjorde dere også i går på Stovner Senter, de som hører på oss nå var der. Ja. Ble folk overrasket?
3: Det tror jeg de ble, ja.
2: Hva skjer med folk når de får plutselig en overraskende klassisk musikkdose inn i sitt forsommerliv?
3: Jeg tror de blir veldig glade. Det går jo inn i kroppen til folk.
2: Hva gjør du med deg egentlig, Atle? Jeg vet at 40 år har du holdt på med dette her.
3: Jo, det gjør jo at jeg trives med livet mitt.
2: Det er så bra. Ja. Du, nå kommer sperrebåndene opp her, alle mine venner, sekuritetsvaktene, jeg er jo på fornavn med alle og tar de i hånden hver dag, i hvert fall han ene som går der og tar på båndene. Nå er det ikke lenge til, eller det vil si det er jo 1 time og 3 kvarter til klokken er 12, men 40 år, Atle, som inspisient. Hvordan har dette livet vært? Du er jo, vi snakker om kjærlighet i dag, da tar jeg deg litt på skulderen, for nå sier jeg det. Du er jo litt gift med jobben. Sånn ble dette livet her. Vil du anbefale det?
3: Ja og nei. Jeg vil ikke anbefale folk å gifte seg med jobben, fordi da går du glipp av mye, mye rundt.
2: Og det er du?
3: Ja, det har jeg for så vidt. Jeg bor alene og lever alene, og det er nå som jeg begynner å se pensjonisttilværelsen vinke litt til det fjerne, så gruer jeg meg litt i det.
2: Jeg gjør det, ja. Men da må du bare henge i konserthuset fortsatt sammen med Filharmonien når man har vært her 40 år. I hvert fall ha abonnement.
3: Ja, jeg kommer nok til å gå mye på konserter.
2: Ja, for at jeg sa jo det til en som kom forbi her, så sa jeg at vi må ha med deg, fordi Atle er ikke så veldig på kjærlighet her i dag. Og så sier han at han har masse kjærlighet, sier om deg.
3: Ja vel, ja, det får være opp til han.
2: Dette her kan være litt sånn morsomt. Jeg hørte Knut sa helt i starten av 9-timen i dag, så sa programleder Knut, mens jeg var nede og trente litt i landet for alle detaljer, sammen med Silje Nordnes for øvrig, så sa Knut, vi menn, i dag må vi sende inn til 9-timen og liksom være litt sånn og spørre Sissel Gran om spørsmål og sånne type ting, og være litt proaktive. For at det hender jo vi blir sittende litt stille. Så dette her kan jo være vår lille kontaktannonse, Atle.
3: Ja, mulig det, men ja.
2: Hva vil du si? Vi kan jo komme ned her under Filharmonien, så vil man også møte dere. Da hører du jo at de driver og borrer og gjør klar. Det er kanskje garantert noe til konserten klokka 12. Men hva vil du si hvis du skal reklamere litt for deg selv nå før Dvorak og Bizet, og det bare sier pang her nede, og inspisienten, det buldrer i blodet til inspisienten?
3: Ja, hva vil jeg si?
2: Om deg?
3: Ja, om meg.
2: For å reklamere litt.
3: Ja, jo, en snart 67 år gammel mann som ikke er så lett å kapre, men hvis du prøver veldig hardt, så kan det hende det går.
2: Hvorfor er du ikke så lett å kapre?
3: Nei, for jeg er litt sær.
2: Hvordan da?
3: Nei, jeg har vært vant til å være alene hele livet, og da blir man litt sær.
2: Hva er de største vanene dine som du har lagt deg til gjennom dette eneborskapet?
3: TV. Jeg ser mye på TV.
2: Hvor stor TV har du?
3: Jeg kjøpte nettopp en ny, den vel 50 tommer eller
4: noe sånt. Ikke mer, nei. Hva du ser da?
3: Jeg ser mye serier, mye sånt. Nå kommer folk til å bli sjokkert, men jeg ikke så veldig interessert I fotball-VM, for jeg ser ikke så mye på det.
4: Ja, men det deilig. Vi trenger det.
3: Jeg kommer til å se Norge-kampene da.
4: Ja, til og med om natta.
3: Ja, vi får se hvis jeg orker.
4: Ja. Men du, dette her begynner jo, ikke sant, jeg var litt spent på hva vi skulle prate om, dette her jo ganske spennende, for dette gjelder også dette at vi har kjærlighet til musikken, ikke sant, veldig mange har til rock og klassisk musikk som skjer her med, om noen timer, men også til jobben og til alt mulig, og så det jo en del av livet det der noen ganger at vi også blitt litt sære, jeg kjenner det litt igjen selv, jeg har særborskap, eller hva det heter for noe, og har kjæreste, men litt, på litt avstand, så det så mange måter å ha det på.
3: Ja, ja, gjerne det.
4: Kjør på til slutt, Atle. Nå det kommet opp sperring rundt hele her. Hei, hei. Du må rope hallo, min sikkerhetsvakt. Vil du si hei på direkten for en gang skyld?
5: Heisan. Jeg må bare be dere trekke litt nærmere bort fra zonen, fordi som dere ser, det blir litt sperret her.
4: Det blir litt sperret, for du vet at det du vet hvem jeg står sammen med her I dag. Selveste inspisienten for det som skjer her.
5: Da det greit.
4: Da det greit. Da fikk vi lov til å stå midt inne I sperringen.
3: Ja, da, jeg pleier å åpne mange dører, så det...
4: Nettopp, så nå kjenner jeg riktig mann.
3: Ja, da, absolutt.
4: Jeg må bare huske å utnytte det før pensjonsalderen. Atle, tusen hjertelig takk. Det kan faktisk hende at jeg sniker meg ned en tur, for det jo en opplevelse at hele Oslo-filmanien altså på Oslo S klokken 12 med Bizet og kjærlighet og Dvorsak og det hele. Og dine favoritter, hva det?
3: Vi spiller litt fra Ildfuglen av Stravinsky, som jo fantastisk musikk, og så jeg jo glad I de store orkesterstykkene som Sjostakovic, Stravinsky, Mahler, Beethoven.
4: Ja. Hvor mange kommer her I dag? Mange, du sa det I sted, men jeg vil ha det en gang til. Hvor mange som kommer fra Filharmonien for å spille?
3: Det 70 stykker.
4: 70 stykker altså under tavlen om drøye halvannen time.
1: Wow, dette her et bra tips til alle som måtte være nært nok til å kunne komme seg ned dit på 1 time og 40 minutter før det braker løs der nede.
0: Ja, jeg synes også en fin kontaktannonse hvis vi skal se det, et fint litt mikromøte der Atle 67 vært litt sånn sær, vært mye alene, stor TV, men en herlig type.

0: John Legend, All of Me, det kjærlighetens fredag. Det ble liksom bare sånn, det passet så bra når det var Sissel Gran. Vi skal snart også inn I en kjærlighetslåtkamp. Men, inni kjærlighetens fredag så det jammen I meg også plass til litt markeringer på offentlige toaletter, der vi må inn og gjøre vårt fornødende, for eksempel når vi på en bar eller noe annet.
1: Ja, og jeg misliker sterkt kreative skilt som skal forklare oss på en litt artig måte om vi skal gå på, ikke hvor vi skal gå, men hva som herretoalett og hva som dametoalett. Du nevnte jo John Legend, og det jo et slengetrykk for amerikanere, I need to go to the John. Og der har Annelise, vår lytter, vært på en amerikansk restaurant I London en gang, og da var damedoen Olivia Newton-John og herredoen Elton John. Men til og med der kunne jeg bli litt usikker på Elton John, ok, han åpent homofil, har det noe med hvor jeg skal gå, og så videre, så jeg ville ha vært bittelitt I stuss der, faktisk.
0: Det veldig gøy, Knut, for du tenker egentlig ganske rett frem og enkelt på veldig mye I livet, har jeg inntrykk av, når jeg bringer min overtenking til bords, for eksempel. Men her, så lar det gå litt. Det her du overtenker, faktisk.
1: Ja, men du kan ikke bare brase inn på toalett, selv om det har skjedd. Elisabeth var ute på byen, på dametoalettet I helga. Der dukket plutselig mannen min opp. Han skjønte ikke skiltet på døra.
0: Jeg elsker det. Jeg har også en nydelig beretning her fra Jeanette, som forteller oss om dametoalettet som har gjort mest inntrykk på Jeanette I hele hennes liv. Det da for 25 år siden, så var hun på en uteplass I Milano, og der var det dere, hold dere fast, enveis speil inn til herretoalettet. Det vil si damene kunne studere gutta når de pynta seg I speilet. Kult og spesielt. God helg til dere. Altså det der, det har jeg aldri hørt om før. Skjønner godt at det har satt seg på minnebanken.
1: Ja, ja, for et opplegg, ja. Rett og slett. Bjørg har den klassiske men to the left, because women are always right. Men da igjen vil jeg slå det med hva høyre igjen og hva venstre, og har egentlig kvinner alltid rett, og så bra seg inn på feil toalett, og der står Elisabeth sammen med mannen sin.
0: Full forvirring. Ja, ja. Du ser også ut som flere steder I verden, så det noen som har gått for samme strategi, både I Stavanger og I Tyskland, dere. For der står det altså bla på den ene døra, og på den andre så står det bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Kristin beretter at det også står samme da I Tyskland som Øystein sier at det står I Stavanger.
1: Ja, den ville jeg forstått, og synes faktisk den likte jeg. Den var kreativ og forståelig, faktisk.
0: Ja, den var...
1: Men også fordomsfull. Ja. Selvfølgelig det sånn at kvinner bare sier bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, når de inne på toalett men som man får spørre seg, bla.
0: Hva med den siste da? På Jonas I Tromsø var dodørene merket med en litt fyldig pupp, cirka 3/4 oppe på døra, og så en hanger, litt fyldig den nå som det står, midt på døra. Og dette her gikk det an å finne ut av, uansett tilstand, som Steinar I Tromsø så fint forteller oss.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Sigrid og Strangers her i 9-timen. Vi runder av denne toalettdiskusjonen og praten om hva slags type skilt som kan være egnet til forvirring ute på døra. Her skriver en lytter at vedkommende en gang havna i sine yngre dager på et tvilsomt sted, og der var det ikke delt opp i herrer og damer, men et vanlig toalett for dominante, og en toalettring med piggtråd viklet rundt for de såkalt under dani. Jeg har kjent på piggtrådfølelsen når jeg tisser i forbindelse med infeksjon og slikt, men å sette seg ned på en toalettring med piggtråd viklet rundt. Nei, det har jeg aldri prøvd.
1: Nei, det har du ikke.
0: Det er ikke soft close sete da.
1: Nei. Men jeg ble veldig nysgjerrig nå på hvor denne lytteren, hva slags tvilsomt sted du hadde havnet på, fordi her tror jeg det var mer andre artige historier vi kunne ha. Ja, det kan være det. Eller var det nede i en kjeller i Berlin, kanskje? Vi har snart låtkamp der. Det betyr at du som hører på 9-timen får all makt. Vi stiller med låtene det knives om. At skal bli fredagslåta i dag. Vi kunne ikke unnlate å gå for kjærlighet som tema når vi har kjærlighetsfredag i dag. Så du og jeg, vi tar med hver vår kandidat, og så kommer straks Else Kåss Furuseth inn hit, for hun skal være makker sammen med meg i helga. Det blir jo stor stas å få Else Kåss inn på laget.
0: Ja, og vi vet jo ikke hva slags kandidat vi har tatt med, så det blir en overraskelse for oss, nesten litt som musikkquiz-aktig. Man kunne sagt at ja, det er kjærlighet som tema i dag, jeg har valgt å gå for denne her, og så går det et sus gjennom forsamlingen når man skal gjette, åja, er det den låta som er for eksempel Mari sin kandidat, eller Else sin kandidat, eller Knut sin kandidat, så nevn alle som skal i kamp snart.
1: Ja, og apropos quiz da, hvis du som hører på nå er en quiz elsker, holdt på å si, glad i quiz, god på quiz, jeg har så lyst til at vi en lørdag skal få oppleve at det er en 9-time lytter som vinner popquiz, ja. Så hvis du som hører på nå tenker, det kan være meg da, som kan få den pokalen der, så bare, du kan faktisk bare sende sms rett inn til oss, så skal vi få videreformidlet, så kanskje blir det akkurat du som skal i illen i popquiz.
0: Det kan jo bli en topp lørdag, altså først hør 9-timen med deg og Else Kåss Furuseth, og så eventuelt bli med i popquiz.
1: Og da lover vi å heie for å si det slik.
0: Så meld gjerne på i appen NRK Radio og melding til 9-timen.

0: I leave.
1: All right.
2: Nå er det vaktskifte. Vi er I gang like stilig som det som skjer foran slottet. Egentlig nå. Vi oppe I rett. Else Kåss Furuseth har kommet inn. Uniformen på. Sommeruniformen vil jeg si da.
3: Sommeruniformen på. Det veldig hyggelig å være her sammen med dere begge to.
1: Ja, det... Altså, vaktskift og det som skjer for, jeg tenkte på Eli Hagen som kjører ned slottet ja, ja. Du skal gjøre noe som skjer framfor slottet for det spektakulært
3: ja. Det sånn jeg ofte føler, men det ofte litt tidligere på dagen jeg føler meg sånn egentlig, at man hopper ut I fredagen men nå vi, skal vi jo inn I kjærlighetens rike skal vi ikke
2: det? Vi jo, det det vi skal og grunnen til at det vaktskift om akkurat det jo som vi sa I stad, at du skal inn og ha 9-timen I helga det blir deg og meg, men vi blir jo ikke alene for på søndag kommer Ingar Helge Gimle I morgen kommer Kurt Nilsen, og så skal vi jammen også få noe bra reiseråd fra både UD og forbrukerrådet.
3: Så det blir ganske trygg helg vi skal gå inn I der nå. Trygg, koselig, og vi skal også sniffe litt på country.
2: Oh yes! Men nå dere, så skal vi inhalere kjærlighet, for det kjærlighetstema I låtkampen. Else, du først ut.
3: Tusen takk. Vi skal på slutten av 90-tallet, kanskje 97-98, da gikk jeg på Lillestrøm videregående skole. Og da sluttet vi hver dag 15.45, men hver dag så skulket vi litt grann før rekke 15.39-toget hjem, for der var det en veldig kjekk mann på toget med midtskill. Han så på en måte ut som Ethan Hawke. Og min beste venninne, Vera og jeg, vi fikk jo da masse sånn kjeft til leierne, fordi vi måtte ta det toget hjem. Og mens vi så på han, så delte vi hodetelefoner, og så hørte vi på denne låta her.

0: Altså, dette er sterkt låtvalg, Else. Er vi også inne på soundtracket til evig gode 10 Things I Hate About You, altså 10 ting jeg hater ved deg, tror jeg?
1: Det tror jeg, den, og det er jo, altså, den kan man se om og om igjen, og den ligger inn på Netflix, og sier sånn, den, din siste sjanse å se den, og jeg har sett den som siste sjanse hele tiden, men den forsvinner aldri. Men det er jo nettopp det motsetninger tiltrekker vi ham til, da. Og så er det jo en låt med et veldig tydelig budskap, Kiss Me.
2: Ja, tror du at han, altså den, han som ligner på den norske Ethan Hawke, hvordan går det med han i dag? Ethan Hawke ser ganske lik ut, synes jeg faktisk.
1: Han ser jo helt lik ut. Men dette var en periode hvor det var litt populært med litt sånn fett hår. Med denne fyren på toget. Jeg tror ikke han la merke til oss. Jeg i hvert fall hadde jo hva slags... jeg vant vel NM i bollesveis på det tidspunktet. Så jeg, mine tanker og fantasier var ganske langt fra virkeligheten.
2: Men en sterk kandidat for deg, Else Kåss Furuseth, den ligger da til avstemning ute i appen NRK Radio. Du kan også stemme på min kjærlighetslåt, også det er en storslått kjærlighetslåt av balladetype. Jeg har valgt ut det partiet der det ikke blir slått på stortromma, men det blir slått på skarptromma. Og så kommer slaget.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi i gang med kjærlighetslåtkamp, dere. Og det står mellom tre ganske så ulike låter, men jeg mener jo de alle gode på sin måte og hører til her på et vis. Skal vi minne litt om hva som står på spill? Else, først ut med din.
1: Ja, det jo en klassiker. Det føler jeg at jeg jo veldig lett å påvirke, så nå lurer jeg på, nå får jeg lyst til å høre bjella. Ja. Men jeg valgte meg Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Da VM-åpningen i Kanada i gang. Kanadierne møter Bosnia-Herzegovina. Kampen ser du på NRK 1. Andrine Hegerberg blant ekspertene våre, og hun forteller hva vi har i vente fra Toronto i kveld.
1: Kanada, hjemmenasjon, vertsnasjon med publikum i ryggen, best på papiret, møter et lidenskapelig Bosnia. Fart, spenning, aggressivitet, og ikke minst da, legenden Zeko på topp.
0: Det kan være det snart blir en fredsavtale mellom Iran og USA. Partene enige om en avtaletekst, sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Pakistan har fungert som mekler i forhandlingene, der de nå jobber med ferdigstilling av de neste stegene i fredsprosessen. Både USA sin president og Iran sin utenriksminister har sagt at en avtale svært nære tidligere i dag. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX runget inn på børsen og nå verd 2000 milliarder kroner, nesten like mye som oljefondet. Aksjen på selskapet blir handlet med for mellom 150 og 180 dollar i kveld. Målet til selskapet blant annet å bosette Mars, og det mye som driver verdsettingen så høyt, mener Sindre Heierdal, som kommentator i E24.
2: Elon Musk har sine kritikere, men han har også enormt mange fans, og mange av de småsparere. Og så har du disse enorme, hårette byene for rommet, med datacentre, menneskekoloni på Mars, som tiltrekker en god del mennesker som synes dette ordentlig ambisiøst og spennende. Og så det jo at dette bygger også på KI-euforien, altså den enorme optimismen rundt kunstig intelligens som nå preger børsene i verden, ikke minst da de amerikanske.
0: Vi startet med fotball, og vi skal slutte med fotball. Det fremleis noen dager til Norge spiller sin første VM-kamp, og har du ikke kjøpt landslagsdrakt nå, det kanskje for sent. Salet har tatt av. Flere sportsbutikker sliter med å få tak i nok drakter. Den nye leveransen i Haugesund var til rundt 20 minutter, forteller Lars Terje Eik, som butikksjef på Intersport Amanda.
3: Det nesten som erfarer at de sitter og refresher på nettsider og...
4: For de som ikke sitter klar, blir jakten litt frustrerende.
5: Men det var dumt at jeg kjøpte ikke på internett, men det har ikke også. Så ja, det tungt.
6: De fikk jo drakter i dag, det var i 20 minutter.
5: Really? Oh my god.
0: Det sa til slutt Carla de Oliveira. Reporter var Håkon Kummermo, og NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

En sang som egentlig har opphav fra 1974, da ble den laget og spilt inn av Donna Wise og Jackie DeShannon, men det var først I 1981, da Kim Carnes spilte inn Betty Davis Eyes, at den ble veldig, veldig populær. Du fikk den igjen denne fredagskvelden I NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg, og nå skal det bli fotballstemning her.

Nikolai Ram og Markus Neby med det som egentlig begynte som en humorsang, så ble det mer ektefølt og inderligt I det som da kom til å bli sammen for Norge.

her må jo være sangen for de av oss som elsker å høre på musikk på vinylplater. Corinne Bailey Rae la bekymringene til sides. Ja, for å bare slappe av og lytte til plater. Put your records on, enkelt og greit.

Admiral P, gjør så godt du kan. Det blir jo laget sangtekster om ting som kanskje ikke er selv opplevd. Sånn var det jo med Joni Mitchell som skrev om Woodstock uten at hun hadde vært der. Pat Monahan i Train skrev en sang om Burning Man, et arrangement i Nevada-ørkenen, uten at han selv hadde vært der. Denne sangen. Hey!

Ja, selv om Pat Monahan i Train ikke hadde vært med på Burning Man-arrangementet i Nevada-ørkenen, var det flere av hans venner som skulle dit en gang, og han ble fascinert av festivalen, og ble da inspirert til å lage sangen som heter Hey Soul Sister. Goodness.

Maria Mena og Molly Hammer sammen, Can't Let Him Win. Nå til en kar som heter Shane Booz. Hvem spør du? Shane Booz, bedre kjent under artistnavnet Somber.

nok flere som kjenner seg igjen I det Somber stilte spørsmål om her på Back to Friends. Hvordan kan vi gå tilbake til å være venner etter at vi delte seng? Ja, det jo rett og slett en sang om de litt uklare linjene mellom en tidligere romantiske partner og hvor grenser for å være venner igjen går.

Kari Oline sin etter hvert velkjente versjon av Christopher Robin. Vi skal tilbake til 1983 nå, ganske langt tilbake I tid altså, og en av klassikerne til David Bowie, dette China Girl.

Miley som framførte. Noen ganger hopper artister fra en sjanger til en annen. Det kan være et sjansespill, men I tilfelle med Post Malones I hopping til country ble det fulltreffer, og på I Had Some Help har han faktisk sanghjelp fra selveste Morgan Wallen.

0: Nei, vi kan ikke stoppe. Zimmermann var det, riper I lakken før det I Had Some Help fra Post Malone og Morgan Wallen. Og som du hører I bakgrunnen, her det noe som bygger opp. Det Melissa Etheridge som klar I din radio. Bring me some water.
1: Tonight I feel so weak.

det var Miriam det, Feels Nice, og før det Melissa Etheridge som framførte Bring Me Some Water. Nå tror jeg vi skal roe det hele ned noen hakk, sammen med Knut Anders Ørum, rømmer ifra.

Knut Anders Sørum sto for musikken de siste minutterne, Rømmer ifra. Eivind Motland har nå tenkt å takke for følge I denne omgang. Vi høres igjen senere. Følg med etter nyhetene klokka 22. Da Martha Våge klar her på radioen med et godt knippe herlige musikk som spilles bare for deg. Frem til nyhetene, Renegades. Dette X-Ambassadors.